sviramo dalje, 12 minuta do sedmice i vijesti medija servisa. Produži dalje.

0: 6 sati 51 minuta. A pazi sad ove dvije stvari. Bonijem i Aba. A da, ove piju bome. Džinju pa nakon toga. Dva svjetska bezvremenska vrlina.
1: Radio Rahovica. Mi sviramo samo hitove.

E da idi, ne budi ljude. Mi sviramo samo hitove, sljedeći je Martin Kosovec. Momak zaista sjajno pjeva. Kaže, grazie signore. Nakon toga parni valjak i dođi.